jacu după măciocea. Urarea în fucă în geamă, liberi până la vanga, wait in germanje. N-am prezentat o cimici pe eu cu cipa, firma pe de germanje, boală, ia babana. Nu se zice să mai gândesc, să mă răcu, ne-am să mă răcu, nu mai gândesc. Nu se zice până la magia, dar o pade, băi, alina, până la sau paniana. O să se facă, băi, alina, mă duc la ceaba. Paga, cica, wait in germanje. N-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat, n-am mutat,